इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 34.1 शततमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन प्रधानमन्त्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिन्दी भाषायां प्रसारणस्य अनन्तरं आकाशवाण्याम् अस्य प्रसारणं क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः गतसायं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉ जयशंकरः दीर्घकालं यावत् द्वैपाक्षिकं सहकारं सुदृढं कर्तुं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः सकारात्मक भावस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् सः शान्तेः प्रगतेः समृद्धेः च सहभागित्वं इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह श्रीह्लाइंग वर्यस्य मेलनस्य प्रतीक्षायाम् अस्ति।

उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च सम्बन्धान् दृढीकरणाय राष्ट्रपतिः श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह चर्चिष्यति। पूर्वं ह्यः म्यांमारदेशस्य राष्ट्रपतिः बिहारस्य गयायां गत्वा महाबोधि मन्दिरे प्रार्थनां कृतवान्। अवधेयं यत् राष्ट्रपतिः ह्लाइंगः पञ्चदिवसीय भारतयात्रायाम् अस्ति। दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठेन पाक आईएसआई मुंबई अंडरवर्ल्ड्स जालेत्यस्य आदेशेन कार्यं कुर्वन्तः अष्टौ अभियुक्ताः निगडिताः। वार्ताहरान् सम्बोधयन् दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठस्य विशेष सीपी अनिल शुक्लः अवदत् यत् अभियुक्ताः दिल्लीनगरस्य महत्वपूर्णस्थानेषु सुरक्षाकर्मचारिषु च आक्रमणं कर्तुं नियुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् तैः सह शस्त्राणि विस्फोटकानि च प्राप्तानि सन्ति। श्रीशुक्लः सूचितवान् यत् अभियुक्ताः सीमापार निर्वाहकानां निर्देशानुसारं कार्यं कुर्वन्तः आसन्। ते दिल्ली महाराष्ट्र पुणे नगरेभ्यः निगडिताः। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपान्त्यचक्रे भारतीय दलेन दक्षिण कोरिया दलं पराजितम्। महिलानाम् अन्ताराष्ट्रिय विंशतिं प्रतिविंशतिः द्वितीया क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये गत सायं जातायां स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन भारतं 26 धावनांकैः पराजितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति। स्पर्धायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य रविवासरे मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।

yumlel thubu nimo saji ji nan mu mulek bu songrem la lyang ung fa shong yang ne swimming long lap lel thubu nimo nam dop na han ung tu kat ka agyap shu cho ong song mik na amak ngun thubu nimba arizang atyon nan saji ji rem anyang do sem dok thubu nimba ren hu nan sakchi ngung uthaba ong song nan ung fa yu ambu go gong huyu sa amak mungun chi bu yimba atyun ari lom du na ren hu na swimming club sa ta jing ma tung gam tyo song ge sim nim drop na han kasam ni de le nong chi bu atyun thu pung gam gu u ba nong na agyap du tu sum pong ka aka ge ung gam tha ba ni de le sa amo bu tu pi kat ka chola zu thuk sa aru bu tamra patra jakar rem lot lyok buyungum tupi areka Netherlands a minority dog nan la akaliungum are tamra patiko sa tun ka kasam lyang munan una po ong lyang lom lern sut pong klong amo tamil mu song la pe tun are sa tun ka sum go ni mo surong go are dip dip tom nimbu aring ayu dip tun ngan mo areka khakat sakat timbu una samtika achumbu tamra पट्टिके नीमो अरेरे पुनु राजा राजेंद्र चोला प्रथम नन तदो अबु पुनु राजा राज राजा चोला सारिंग तोम कत थाक्सोंग माचोंग दीप दीप तोम नीमो अरेका अनन्य मंगलम क्योंसा बंधु बिहारेम सिंगल्योन बीशिबु अरिं नीमो ताम्रा पट्टिके अरेका चोला अगित्सा गेको तारुत्सा पीशित thup thubu nimo chola yungsa gud srezang ni ubi lomna okhchu tyosong kayusa yungnen yakarsa adizangbu lungten lungthong thamyupong lunggyoshong tar tarjing do tapit matamo gyan bharatam abhyan salya lomunen Chhattisgarh sa malhar ka la amobu dongdil mat angam ओ सिमका रुबु ताम्रा पत्तिके थुपंगम अरे पंडु वंशी राजवंशा महेश शी बलरान सा जुंगेन चथुक देव देव तोम निम्बु योंग लिया मो यमदोक सोंगनन इंस्क्रिप्शन अरे चथुक त्रोक यांगने कुप्योक सेंचुरी सा गोमो योंग लिया मो यांगने नाम योक तिफली थप योक तिफुंगु थप अरुबु tamra patike gam aririm arubu bahami lipi yangne pali aring ka pithobu gam tyosong kayu jakar musong astronomika agyab do tinchin biyamo kaisa lyang ka surong la ya arubu observatories nimo arire fokudo ichimala mathematical discoveries ngunungam kayusa astronomy nan Tsutuk rel rel rem sakchum sakpar biyungam. Exploration satan ka sakchum biyung ana srong alubala. Fuling numling song rem sakchum sakpar biyo. Srong aluba ayunun la siyam liuk tsut sa liang ka astronomy clubs ka sem madbu agyabdu tupkachu. Kunan Bangalore sa astronomical society satan ka yamtong tupungam. Achok arinan kyung sa astronomy sa sem machong sa piyuk pong tarjing matubunyi mo. Kagul mandal bryangka achoknan chuchut samthip tedbu innovative course tarjing mathubu nimo. Tyolsongu Astro Kerala bryang nimbu achokkatnan night observation camp una workshop sa tarjing matamo. Uba telescope zukchong una star maps sa thapmachi bulabchong biyamo. Rajkot sa Big Bang Astronomy Club nan ghir sa punzok na liyona कच्छ सा चौथाम तेत मुदुक सा एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स ताजिंग मातंगम ज्योतिर्विद्या परिसंस्था ला एस्ट्रोनॉमी सा अरुबु अचोकतगम उबा ऑब्जर्वेशनल हेंटोप सा लिपलिप का चुदोंग उन टेलीस्कोप लाइब्रेरी सा योमतोंग ला थुपकत मो गो आइजेक सा अरिंग ला मातंगन मो अरिदे स्टूडेंट लेट Nationwide network kadgum serenan astronomy ana astrophysics clubs rem dip tom thushu go ayugun rem astronomy club dip dip tom thu una afriok tchut ka planetarium kor kanu o tyo song sem sa ring tupi are ka tupi tv ka ngobu song rem video are ngok u yong labdin machu video are ka moro song nen taksik mat na ganga dolphin rem yush